čo tak meno svojej prvej baby, čo tak smrtku nápis heavy metal. Tetovaním budeš baby vábiť a bude to značka tvojho sveta.